0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, bli med og gjett hvem Øystein ute og bader med. Kodord frokost i 1904. Så fort du drar kjensel på hvilken kjent person som gjemmer seg bak dagens morsomme stemme, må vi si.
2: Ja, du skal straks få høre den igjen altså. Direkte fra stranda, det 14 plussgrader, det strålende sol fra blå himmel, og det mye varmere i sola enn det i skyggen, for nå sommeren så definitivt på vei. En som gleder seg over det sommergjesten vår. Hva betyr det for deg å sitte her vi sitter nå, Minuel?
3: Hva det betyr da? Jeg vet ikke riktig, men det mysigt.
2: Men du har vært på en del sånne her med sammen om Beiva?
3: Ja, men for helvete. Hver jævla dag.
2: Ok, du har noe i hånda her som du nå skal fyre opp, fordi vi har tatt et lite minibad akkurat, men dette altså...
3: Du tenner opp den jævla grillen her, altså. Jævla fytte. Har du ikke råd med en jævla leiter? Helvete!
2: Ja, vi har fyrstykker, og vi skal fyre på opp engangsgrillen her. Fordi det vi skal lage på engangsgrillen, det 5 fyrstykker uten treffene, og det blåser så mye.
3: For helvete, det går faen ikke å brenne!
2: Jeg har faktisk med backup-lighter. Ja, backup-lighter. Der har vi backup-lighter.
1: Vi må få noe ordentlig hint her nå.
2: Ja da, du skal få noe ordentlig hint. Det går jo ikke heller. Det ikke fart i lighteren din.
3: For helvete, jeg har ingen ingeniør. For helvete,
2: men. Nei, vi skal prøve å få fyr på det etterpå. Og så det noe hint fra grillen her som vi skal tilberede. Men, tallet 7, hva betyr tallet 7 for deg, jente som gjest?
3: Det betyr det ulykke. Ja. Og det tallet som jeg kommer ihåg for resten av mitt liv.
2: Ja, for det har altså blitt nummer 7 i en stor konkurranse. Senest for noen måneder siden, og også tidligere. Men så vant du en spesiell pris i 2008, som ekstra aktuell nå i denne måneden. Hva kan du si om den prisen?
3: Ja, det var førre gangen jeg vann noen ting. Ja. Det var en pris som betydde jättemycket för mig personligt och speciellt den här månaden.
2: Jag ser du sitter i shorts under en nydlig lyseblå shorts och en rosa t-skjorta och så har du ett jag farvlig när det riktigt.
3: Det är inte blå min lilla kille, det är rosa.
2: Okej, det är rosa den då. Men du har gnagsår på knä, vad är det som har skett? Förfärlig gnagsår.
3: Ja, det är jätteglad i vitvin och sen så vi vant asfalten 1-0.
2: Jag vill bara säga si att det är en kjempeskrell hvis det inte tar denna i så fall ska jag tisse på gästen.
4: Oj, okej, ja.
2: För det är ett hint i sig själv.
4: 1904
2: på stolen.
4: 1904. Startmeldingen med frokost. Hvem kan det være Øystein sammen med?

0: Dette er P4.
1: Lyden av Norge.
2: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen!